0: Deșteptarea cu Teamari Căminau FM.
1: Ai o tărunga bărana la pan, să-i cormati di macan buaya. Sakit la mata memandang bulan, bulan tidak pun menimbang rasa.